0: Kéo ma zhì, rà lè gu yu nè yuk xiàn zhì zhì.
1: Yuk xiàn kà rì yu bà. Ngà lè gu yu nè lè mè.
0: Qiàn nè sè nì, gu dì yin dà.